0: Раз ошибнели бы, тави криминали мгония. Асе ар შეიძლება.
1: Это нехорошо.
0: Это судия, მაგრამ ракна, როდესაც სხვა გზა არ მაქვს. Мапатет. Цухвар суратис гадагеба миндода. Угадравать.